ասրված հրագրում դու կարող եք լսել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանատվից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում

Այս ամենածառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ մնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուր անել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար գաղտնի չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակահակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորսագետը։ Նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոնմունդ
Հարությունը։ Փարիզը

Հրահամաշ Ռայան հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրների շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղթատիրության մասին, որը թաք նված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղթատիրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղթատիրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմ ների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես իքեն Total-ը և Orange-ը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդար երկրի ռազմակայանները, ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղաղ հարակեցությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի համապակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Allianz France, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ու ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմուղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրաշարունակական նեոգաղութատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելը ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ուտարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջի անցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանիշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ կամ էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահ

Գործման հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկատարիների նախատեսում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և Թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումները կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Լեխսը մի ժամանակ այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ մի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող Հանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես Սիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանի ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնի չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակահակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղինակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը ըստ Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի օկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց գրումի փորձագետը, նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոնմունդ դժգոհությունը։
Հովհաննեսյանը։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրներից շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց

Սնլ ճշմարտությունը ֆրանսիական և գաղթադրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղթադրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նյու գաղութադրությունը պարզապես տերմին չի, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես իգեն Total և Orange, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդարի երկրի ռազմակայանները, ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա, խաղաղ ապահարակեցությունների կողին երկու, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը, ֆրանսերենի, կրթական համակարգի, մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Allianz France, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ինգիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերի և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ուտարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիև, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանիշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործման հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումները կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար. Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը. Ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները.

Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգի վիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, արևելք արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակահայական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայանների և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիի սովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսվում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակահայական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործումով։

հաղթում է ճշմարտությունը։ Այս գործոնները պարզ են դառնում, երբ ուշադրություն են դարձում Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի օբերգության տարելիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդանի իրական դեմքը, եւս մեկ անգամ պարզ է դառնում, որ միջազգային այս կայսրամիջերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Ելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին եւ նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որը շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին եւ չի բարձրաձայնել իրենց հայնիկից տեղահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը եւ իրեն համակրում ձևացնում։ Քնարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս անհատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքերը։ Ինչու Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300,000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նոր իրողություններից բխող մտահոգություններն են եւ խաղաղության արդյունքում տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդանը նոր նավելացրել իրենեությունը չփոխող եւ իրավական ուշ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում ադրբեջանի երկայլերով մեծացնում է տարածաշրջանի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշրջանում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը չի համապատասխանում Եվրոպայում հայկական լոբի եւ հայամետ շրջանակների շահերին, որովհետեւ նոր հավասարակշռությունը, որը կառաջանա տարածաշրջանում, կկարգավորվի ադրբեջանի կանոններով, ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ապագա օթացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագա օթացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագա օթացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթ են ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսի Ֆրանսիան եւ Նիդերլանդները նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից եւ շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը եւ այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են եւ որ գաղութատիրական վարչակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ է արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթ աջակցությունը հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում եւ խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարի Համալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջխորհրդանական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում

Պետքելնի բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլը ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված եւ վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիներ այդվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին եւ Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային եւ հոգեոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական եւ կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը եւ վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներն գրկող նախագծեր եւ ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային եւ կրոնական հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը եւ վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաեւ սկսել է օկուպացիա Ստասարգրասարասոնում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել եւ դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի, Սլեյմանլիի եւ Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի եւ Յուսիֆ Բելի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի եւ Զանգելան գյուղերի մզկիթները եւ այլն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ հաջողությամբ իրականացվում։ Ամբողջությամբ վերակառուցվում է օկուպացիայի ստասագրված տարածքները, այստեղ կառուցվում են բնակարաններ, բացվում են ձեռնարկություններ, գործարաններ ստեղծվում են ձեռնարկատիրական սուբյեկտներ։ Որպես լուրջ օրինակ ուշադրություն է գրավում ազատ թաղամասերի վերակառուցումն ու վերականգնումը, տարբեր նպատակներով շենքերի կառուցումն ու շահագործումը, նոր զբոսայգիների և կանաչ գոյտիների ստեղծումը, թանգարանների, մշակութային հաստատությունների, կրթական և առողջապահական կենտրոնների շահագործումը։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջար, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգելանում եւ այլ ազգագրված տարածքներում իրականացված շինարական աշխատանքները նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը, բնակության բնակեցումը վկայում են այդ ողերի մեծ կարևորության մասին։ Խանքենդի քաղաքում, Խոջալու եւ Աղդերեի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովը, Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների Խանքենդի այցի շրջանակներում Ղարաբաղի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ ասել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում տեղական եւ օտար երկրային ներդրողների համար։ Հատուկ ներկայացուցիչ հավելել է, որ միաժամանակ շարունակվում է Խանքենդի օդանավակայանի շինարարությունը։ Այստեղ կառուցվում է նաև նոր ժամանակակից ճանապարհ եւ երկաթուղի, շահագործման է հանձնվում ժամանակակից էլեկտրակայան, ընդլայնվում է այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, կանաչ էներգիայի սկզբունքով աշխատանքներ են տարվում օկուպացիայի ժամանակ ոչնչացված անտառների վերականգնման ուղղությամբ։ Նշվել է, որ պատրաստվում է նաև Խանքենդի նոր գլխավոր հատակագիծը։ Մոտ ժամանակներում այստեղ աշխատանքով կապահովի ավելի քան 3000 մարդ։ Այս տարածքներում կիրականացվում ժամանակակից ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, արագ եւ համակարգված շարունակվում են նաեւ ականաձերծման աշխատանքները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պարազանվարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։

Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացները ընդեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ 3 գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ադրբեջանի նկատմամբ մշտապես երկակի ստանդարտների մոտեցում որդեգրող Եվրախորհրդարանը Հայաստանի դեմ ներգրավելու արշավը շարունակելու համար ոտնահարում է միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը, ժխտում է ճշմարտությունը։ Այս գործոնները պարզ են դառնում, երբ ուշադրություն ենք դարձում Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի օբերգության տարելիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդարանի իրական դեմքը, եւս միակ անգամ պարզ է դառնում, որ միջազգային այս կայսամակերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Ելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին եւ նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որը շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին եւ չի բարձրաձայնել իրենց հայնիկից տեղահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը եւ իրեն համակրում ձևացնում։ Քնարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս անհատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքերը։ Ինչու
Ղարաբաղից Հայաստանի ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300,000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նոր իրողություններից բխող մտահոգություններն են և խաղաղության արդյունքում տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդարանը նորն ավելացրել իրենեությունը չփոխող և վիրավական ուժ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի իր քայլերով մեծացնում է տարածաշրջանի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշրջանում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը չի համապատասխանում Եվրոպայում հայկական լոբի և հայամետ շրջանակների շահերին, որովհետև նոր հավասարակշռությունը, որը կառաջանա տարածաշրջանում, կկարգավորվի Ադրբեջանի կանոններով, Ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում ապագա օդացում հանգիս հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագա օդացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթ ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսի Քեմ Ֆրանսիան և Նիդերլանդները նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարչակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթը աջակցությունի հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ

ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող

գործնեության առաջին սկորվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր եւ ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր քրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը եւ վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաեւ սկսել է օկուպացիա ստասարգրված քրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական քրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված քրոնական հուշարձանների նայլիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները եւ այլն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ հաջողությամբ իրականացվում։ Ամբողջությամբ վերակառուցվում է օկուպացիայից ստացագրված տարածքները, այստեղ կառուցվում են բնակարաններ, բացվում են ձեռնարկություններ, գործարաններ, ստեղծվում են ձեռնարկատիրական սուբյեկտներ։ Որպես լուրջ օրինակ ուշադրություն է գրավում ազատ թաղամասերի վերակառուցումն ու վերականգնումը, տարբեր նպատակներով շենքերի կառուցումն ու շահագործումը, նոր զբոսայգիների և կանաչ գոյտիների ստեղծումը, թանգարանների, մշակութային հաստատությունների, կրթական և առողջապահական կենտրոնների շահագործումը։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջարում, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգելանում եւ այլ ազգագրված տարածքներում իրականացված շինարական աշխատանքները, նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը, բնակության բնակեցումը վկայում են այդ հողերի մեծ կարևորության մասին։ Խանքենդի քաղաքում, Խոջալու եւ Աղդերեի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովը, Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների Խանքենդի այցի շրջանակներում Ղարաբաղի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ ասել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում տեղական եւ օտար երկրային ներդրողների համար։ Հատուկ ներկայացուցիչը հավելել է, որ միաժամանակ շարունակվում է Խանքենդի օդանավակայանի շինարարությունը։ Այստեղ կառուցվում է նաև նոր ժամանակակից ճանապարհ և երկաթուղի, շահագործման է հանձնվում ժամանակակից էլեկտրակայան, ընդլայնվում է այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը կանաչ էներգիայի սկզբունքով, աշխատանքներ են տարվում օկուպացիայի ժամանակ ոչնչացված անտառների վերականգնման ուղղությամբ։ Նշվել է, որ պատրաստվում է նաև Խանքենդի նոր գլխավոր հատակագիծը։ Մոտ ժամանակներում այստեղ աշխատանքով կապահովի ավելի քան 3000 մարդ։ Այս տարածքներում կիրականացվում ժամանակակից ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, արագ և համակարգված շարունակվում են նաև ականաձերծման աշխատանքները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։